ti kände vän till att finge vän och oss egre gråta gitt var sig gällare visst att asrå ett hånd.